Sredo zvečer sem govorila o slovenskega krasa in jamah. Danes pa slovenski raziskovalci razvozlali skrivnost avstralskega krasa. Slovenski raziskovalci so v okviru mednarodne raziskave sodelovali pri razvozlanju skrivnosti avstralskega krasa. Kilometre dolgih, plitvih, podolgovatih kotanj oziroma podolja na avstralskem ravniku Nullarbor, ki so videti kot široke rečne struge, ni izoblikoval površinski rečni tok, temveč podiranje jam globoko pod površjem navajajo v ZRC SAZU. Nullarbor je ena največjih kraških ravnin na svetu. Razteza se ob južni obali Avstralije na več kot 200 tisoč kvadratnih kilometrih, kar ustreza približno 10 Slovenijam. Na severu prehaja v veliko Viktorijino puščavo, na jugu pa se konča z več kot 100 metrov visokimi klifi, ki se prepadno spuščajo v veliki avstralski zaliv. Pokrajino sestavlja ravno apnenčasto površje s suhim podnebjem in redkim rastjem. Prav potem je Nullarbor tudi dobil svoje ime, izhaja namreč iz latinskih besed nullus arbor in pomeni brez drevesa. So danes še sporočili iz ZRC SAZU. S sedimentom zapolnjene plitva podolja na omenjeni ravnini, ki spominjajo na široke rečne struge, so dolga tudi več kot 20 km. Podolja so široka od 100 do 500 metrov, vendar večinoma niso globlja od 10 metrov. Ker so glede na svojo dolžino in širino izjemno plitva, jih človek na tako prostrani pokrajini stav skoraj ne opazi. Z površja so te oblike videti podobne plitvim rečnim dolinam ali jarkom, vendar naši podatki kažejo, da je njihov izgor drugačen, je povedal vodja raziskave Matej Lipar z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Da bi pojasnili skrivnost teh oblik, so morali znanstveniki združiti več različnih metod. Lotili so se satelitskih posnetkov površja in digitalnih modelov reliefa, opravili geofizikalne meritve, pregledali celoten avstralski kataster jamskih sistemov ter območje posneli z brezpilotnimi letalniki. Proučili so idealno razgaljene profile v obalnih klifih in analizirali sedimente v podoljih ter določili njihovo starost. Najprej so raziskovalci v digitalnih modelih reliefa namenoma poudarili že najmanjše višinske razlike, podobno kot se poveča kontrast na fotografiji, da postanejo podrobnosti bolj vidne. Tako so prepoznali in kartirali vsa podolja. Nato so s pomočjo električnega toka in seizmičnih meritev raziskali, kaj se skriva pod njimi. Električni tok in potresni tresljaji namreč drugače potujejo skozi trden apnenec, kakor skozi razpokano kamnino in drobne sedimente. Tako so znanstveniki dobili zelo natančen posnetek skritega podzemlja. Meritve so pokazale, da se pod podolji skrivajo globoke cone razpokane kamnine in sedimentov. Te segajo celo globlje, kot so jih lahko zaznali njihove naprave. Še več, kar nekaj podolji je bilo neposredno povezanih z že znanimi jamami in udornicami. Posamezna raziskovalna metoda ne bi zadoščala, toda s povezovanjem kartiranja geofizikalnih meritev, podatkov o jamah in analiz sedimentov smo ugotovili, da so ta podolja povezana z globokimi jamskimi sistemi pod Nullarborjem. Jamski stropi so se postopno udirali, nad njimi se je ugrezala tudi kamnina. Tako so na površju nastale dolge in plitve kotanje, pojasnjuje Lipar.
Sedimente v Podoljih je s svojo ekipo preučeval so avtor raziskave Andrej Šmuc z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Če bi Podolja izoblikovale reke, bi v sedimentih pričakovali sledi enosmernega toka vode ter dokaze o prenosu sedimenta v rečni strugi. Takšnih dokazov nismo našli. Večji del sedimenta jasno izvira iz preperevanja okoliškega apnenca in je bil v Podolja spran z njihovih pobočij, je pojasnil Šmuc. Po pojasnilih Uroša Stepniška z oddelke za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani odkritje spreminja naše razumevanje razvoja kraškega podzemlja. Na Krasu že dolgo poznamo brez strope jame. To so nekdanji jamski rovi, ki jih je dolgotrajno zniževanje površja postopoma razgalilo. Takšne oblike znamo prepoznati in opisati, vendar se njihova sled pri nas na površju nanaša zgolj na en sam rov. Podolje na Naloborju so drugačna, saj gre za obsežne udorne oblike, nekakšne udorne jame, ki ne kažejo poteka posameznega rova, temveč potek pretočnih koridorjev, torej celih svežnjev jam iz več generacij. Takšnih oblik doslej nismo prepoznali, ker jih drugod običajno razkrivata rastje in razgibano površje. Nalabor pa je uravnan in redko poraščen, zato je primerno okolje za proučevanje tovrstnih oblik, pravi Stepišnik. V mednarodni raziskavi so sodelovali raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika ter Inštituta za raziskovanje Krasa Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete in oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Avstralske univerze The University of Western Australia, Curtin University, La Trobe University in The University of Queensland. Raziskava je bila objavljena v reviji Communications Earth and Environment iz skupine Nature Portfolio in jo je financirala javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Raziskava je potekala na ozemlju aboriginskega ljudstva Mirnik, katerega predstavniki so raziskovalce spremljali tudi pri terenskem delu.

iz slovenske tiskovne agencije poročajo, da so novi prebivalci Arboretumu. Jesen v Arboretumu Volčji potok spreminja podobo parka. Krošnje počasi dobivajo rumene, oranžne in rdeče odtenke, poletno zelenje se umira, sprehod skozi park pa dobi drugačen ritem. Letos se je tej jesenski kulisi pridružila še nova zgodba – Bučmani. Od 19. septembra do 1. novembra obiskovalce ob drevoredu pričakujejo igrive figure iz Buč, ki so se za nekaj tednov naselile v Arboretumu. Vsak bučman ima svojo podobo, značaj in opravilo, skupaj pa ustvarjajo pisano jesensko druščino, ki v park vnaša nekaj igrivosti in domišljije. Bučmani niso le jesenski dekoracija, zasnovani so kot del doživetja Arboretuma v času, ko glavno vlogo v parku počasi prevzemajo jesenske barve. Obisk razstave se tako naravno poveže s prehodom po parku in odkrivanjem njegove spreminjajoče se jesenske podobe. Eni počivajo, drugi ustvarjajo, tretji se ukvarjajo s svojimi najljubšimi dejavnostmi. Nekateri nas se opozorijo že oddaleč, pri drugih je vredno pogledati nekoliko pobliže in poiskati podrobnosti, ki razkrivajo njihov značaj. Prav v tem je čar bučmanov. Niso le figure iz Buč, ampak vsak zase pripoveduje svojo malo zgodbo. Obiskovalci lahko med njimi poiščejo svojega favorita, se ob njih fotografirajo ali preprosto preverijo, kaj vse počne nenavadna druščina, ki je zavzela drevored. Čeprav bodo verjetno najprej pritegnili najmlajše, bučmani niso namenjeni le otrokom. Njihove hudomušne podobe so jesenski fotografski motiv in simpatična popestritev s prehoda za obiskovalce vseh generacij. Bučmani so se v Arboretumu naselili ravno v času, ko začne glavno predstavo pripravljati narava sama. Preden drevesa odvržejo liste in se pripravijo na zimski počitek, se njihove krošnje odenejo v pisano paleto barv, ki se spreminja skoraj iz dneva v dan. Jesensko koliso dopolnjujejo mehkejša svetloba, nižje sonce in nežen veter, ki poskrbi, da listje zapleše in zašumi pod nogami. To je tudi čas, ko se spremeni način doživljanja parka. Če pomlad in poletje zaznamujejo predvsem cvetenje in živahne barve, jesen pozornost usmeri k drevesom, krošnjam, svetlobi in spreminjanju celotne krajine. V Arboretumu se že nekaj časa sledimo širši ideji, ki obiskovalce spodbuja, da park ni le cilj izleta, temveč prostor, kjer se lahko za nekaj časa odmaknejo od vsakdanjega ritma. Da si vzamejo čas zase, za ljudi, s katerimi so prišli in za doživetja, ki se skozi letne čase spreminjajo. Jeseni ta zgodba dobi novo poglavje. Bučmani so njeno igrivo povabilo k jesenskemu izletu. Doživetje lahko zaokrožite v kavarni Arboretum, kjer so pripravili tudi sezonsko ponudbo s sladicami in v obliki buč in druge slastne dobrote. Bučmani bodo na ogled od 19. septembra do 1. novembra. Ogled je vključen v redno stopnino v park, veljajo pa tudi sezonske vstopnice. Tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol treh in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.